0: Pearson and Marenfi. So be download the our Play Store and our App Store.
1: Nsema wudwa esi nyina emwa kasea ewosa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasea bwa yede bro ewo asempa fm enyume no nsia empire mu 6:30 sharp nsema wudwa esi ye wuhia ni nyina yede bro asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.